0: ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯖꯥꯠꯅꯣꯅꯦ? ꯐꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗꯦꯅꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦ, ꯐꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯆꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯩꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯕꯒꯦ? ꯑꯩꯕꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯔꯥꯜ ꯌꯥꯖꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯊꯤꯕꯤ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ? ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯁꯣꯟꯕꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯛꯁꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯈꯟꯕꯤꯒꯅꯨ. ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇꯥꯟꯅ ꯋꯥꯈꯩꯔꯕꯁꯨ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯝꯂꯕꯁꯨ ꯈꯛ ꯀꯣꯛꯇꯕꯅꯤ. ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕꯇ ꯈꯟꯖꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯃꯥ ꯏꯆꯥꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯇꯥꯊꯤꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯣ?
1: ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯦ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯊꯕꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ. ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯥꯡꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯣꯡꯂꯩꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣ?
0: ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯥ?